no view ball. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tek bela goeta, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla.